Ya wa wa tiori ai ngatai ki waho, ki utarai ni. Katangi nga baru ti tiki nga pāpura ko anga ki te pike one one. Tangi noa tū, tangi noa mai. Aue, tau kurie. Tūturu a piti pakamau wa kia tīna, tūna. Haumea uie, tai ki e.